рок хіти. Найбільші рок бенди. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на Радіоплеєрі. Рок Радіо. Чистий рок.